ut sanatorio nash kolrish la kakulal kwanch na ahlikyah nash panuli chook narili kana nak kwansa juam ut nash kulikula aldak na chola narilebli kokal nash panu rayos x kwanlish farmacia la kolbal kirulika ips kakalon al relijunkutan sa unimediko ban kwan keblak cha bil panonel ut kwi choket sikbal hunak linahek barkuita kwakta choek arana runa katkulak sa Unimedic Clínicas Médicas UT Sanatorio, Sicomaco, sa Novena Avenida 2-29, Zona 3, sa Rochacali, Tenamit Cobán, Junchala, Bechiscat, Li Parque San Marcos, Lishboclebal 7795-6675.